den har när det koblet skrek det kursen det kursen van i skrek var det kursen van